Tsa na ga la ma tu yu chi tsa ga la ga ma su ngwa pa ra Su ju u nga ja ga la ma ta cho lang bu go ta nga che pa ga la ma cha tsu che na ga la ga kwa ma ga la ga ta tu ga la ma La ha la si ba na ga pe ma wen pa ga na ga che pe chung u tu ga la ga mbe si ga la ma Tsu la ga nyu chi ga na ga pe ma ga na ga wen pa ra La ha la si ba na ga pe na ga ja ga no bu lu ja ga la ma ngwa tsa ra na ga chi ju mi e si ga la ma Ta ru wa la ma nga nyi la ma ta an ji ga na ga li mi ga yu Lu un tu ga si na ga la ma tsa ga ga la ma ta ji ga la ma ti ju yi e si ga na ga ma lu si na ga la ma chu yu ji ga na ga ma Ha re cham sin de yi ga la ma ngwa la tu ku chu la ga na ga tu ju y